va bala lata fo ilea ile tatu wanga nuu o tatu angai fanua o tū maanga o tatu tali tonunga iyo our values and our principles, our culture. O le winga la na whamatalanga e sere tā ua o le iai o le sotanga lea o le sota inga o le tamaititi i a tatu tū maanga malona whaasino maanga ona au au mai anora i o le Pasifika e whaima whaata ita inga le lei o le winga o le whamtaranga i le tūranga lea e sere tā ua o le Pasifika festival ile ola tupu tupu wa e o le tamaititi a wā o i le Pasifika lea tele na whai ai ia e loa ia tātou whaafifianga i oi o e ala e ofo i taumafa i o taumafa i maasani e tangata Pasifika o ole nga ngana e whao ngā mai lungo le stage ia e whao ngā mai umanga ngana i lua ole nga ngana Samoa ma le nga ngana wha Peritania o wha afia fianga ole tele yo vaenga tā ua mai le Pasifika Festival e mawhai o na feso soane i le tamaititi i le tau fausia ina ioi tau fau wina o se so tanga o le tamaititi ilo na whaasino manga. Ma aua ine ia i maua i le tūlanga fo i leo le fesiringi a le tamaititi po aia. A o wai fo iso whaasino manga. Fo i ngale ua le, ia, o le tōtie lo isi fo i ngale, ia, ele le le whaasā mua. A whaila ua le le whaasā mua. Ai o lae e tau iai se feso ta inga fo i le le, ia tātou tali tonunga o whaafifianga o tū maanga, i sona mālama la maanga, ioi, i la tātou wanga nuu, i sona mālama la maanga, i la tātou whaafifianga, tū langa whapena, e tau tata i ele mawhauwhau o le tamaititi fo ingale, ina ia aua, ne i confuse le mawhauwhau o le tamaititi, po oa i tonu lava, ia. Misi male mālama la maanga, male sila fia i tū maanga, misi ma le silafia i whaafifianga. Misi ma le silafia i a pe uti uti fo i le silafia i le ngangana. Misi ma le silafia i a tātou tali tonunga. I a ua le loa i lore tamititi po o ai tonu lava ia. Where do I belong? What is my identity? O le tāua la le Pasifika fo i lea i le tausanga me le tausanga i le ngata i so seisi lava. Ai, i a teau lava i a sili atu le tāua i tō pulanga. Ia, o le aso na nafi o i le aso sā. Sa iai ia whaafifianga whaalea nganga. Sa iai fo i ni so autara vau sa whaafifia ai. Ia, mai, ona la o aule sa mātou MC ma le fitarenga ya tō ola manino fapia fole tō fina ya pia. Sa whai ai ma sina tama ia o ngā sāfu, ele le mai lungol mātou stage, lungol tātou stage, o nai pespisenga o la ngā sā, o nai fesili fo i la ngā sā. E na ia whamanatu a tuai pia i alo ma whanau, lo lātou so tanga auane i misi, auane i ngalo. A tono o le tā o sasilo tā ua o le, Pasifika Festival. Ia lefu ila e loma ia le Pasifika Festival i Rotorua ila so lua sifultolu o le masina lavale nei ia ole a nga ia toi foi ia le tautua a le tatu tautua ia alo nei tangata fa pia foi to to le manino ma pia ia e MC le tatu fa mui mui rena au lea fu ilo loma le fa mui mui tele o a unga mawalulunga makulisi ila la tau Polyfest Falingo tu maanga i whaafifianga a onga maurunga makulisi Polyfest peo no masani ai. Ole vai aso fau, le e te tala i le aso lua, i a se ia pa ia lava le aso na i ole vai aso fau. Ia atonu e, toi fo ima le tatu polkalame, ia ona whaawau leo statu tala i le tūlanga lava lea, ona tali tonu lava, e se le tāhu o le tūlanga le, tatu wanga ia nisi kwan moe, misi le vaa, ia fai o engau misi le vaa, awa le wari, awa ke wari, e iar kai mea koe fo, mai le vaa sau piki o ea.